Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

alla glor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker att det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag...

Tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar slag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: aktiviert.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande. This way up, this way.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Jag har en titt på klockan nu och då ser vi att det ska bli dansband och annat svenskt här i Radio Österåker. Och vill ni se vår tablå? Ja, men det är ju bara att titta på hemsidan radio.osteraker.se. Då ser ni alla program för närmsta, vad är det, 10-15 dagarna.

0: Evigt unga Ove Thörnqvist är det som inleder Dansbanana svenskt idag. Och jag, Åke Stentoft, har letat fram en visa som inte spelas allt för ofta. 1961 kom Tivoli Visa och med den önskar jag välkommen till Radio Österåker och till Dansbanana svenskt.
1: Där gnistrar på min byrå en kula av kristall. Den manar fram ett minne och en komisk liten trall. Att tänka rätt är stort, men att tänka oförställt, det kan hämna sig, i synnerhet om

du har syndat, så sa det hennes far. I tanken med min dotter, så nu får du stanna kvar och gifta dig med henne med bröllop här ikväll. Och imorgon börjar jobbet, du får sköta mig.

0: Dat is nu zo, dat is wel mis.
1: Naar dagen återgrudde jag inte riktigt minns. Dock väcktes jag i Krylbo av en snäll och vänlig stins. Han hittade mig i godsvagnen 11:36 med en ny gitarr, en flaska vin och ett halvt paket Mariekex.
0: Fallera och ett halvt paket Mariekex.
1: Mot sång och vin och bröd bytte jag mig alltså fri. En handelsman från Pite fick min fru och Tivoli. Ej, gossar, tagen lärdom av denna lilla trall om tält och vackra fler.

0: Tivolivisa med Ove Törnqvist. I förra veckans program så lyssnade vi på guldklavervinnande Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Här kommer en lite äldre låt med gruppen och den heter Till en fader. En visa av Thomas Eneroth och Lasse Berghagen.
1: Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer och kammat

vila. Jag har känt mig trött ett par dagar, men trots att min kropp är sliten har jag många drömmar kvar. Men tack för att du har kommit hit.

Till en fader. Det var Lasse Stefan som gjorde den. Mona Gustafsson, hon har varit sångerska hos Leif Blom, så hon har haft det egna bandet Mona G's Orkester och idag är hon solartist. Här sjunger hon Om du tror att jag glömt.

Om du tror att jag glömt med Mona G. Och nu då får vi höra ett samarbete mellan två av Sveriges lite mer kända dansbandsångerskor, Maria Rolf och Erika Sjöström. Låten heter I Love You Baby, samma titel förresten som en av Paul Ankas stora låtar från, kan det ha varit, 58 eller något sånt där. Och den här låten, I Love You Baby, ja, inte Paul Ankas version då, men den var inskickad till Melodifestivalen 2016, men snubblade på upploppet och kom aldrig med där.

I Love You Baby med Maria och Erika. Kiki Danielsson, hon hamnade på tidningsrubrikerna i våras när hon kom till sjukhus för en besvärlig influensa. Efter det har hon varit med i Stjärnorna på slottet som kommer att visas i TV1 efter nyår. Och dessutom har hon tillsammans med mångåriga musikpartnern Sulo Karlsson spelat in den nya låten Samma skrot och korn.

Samma skrot och korn med Kikki Danielsson och Sulu Karlsson. Tore Skogman nu och han ska sjunga Sommarkväll i Dalum. Lite kul med den här är att Tore senare gjorde en ny version av låten. Han ville hänga med sin tid och Dansen Twist hade då kommit och då blev det en lite fartigare version av den här låten som fick heta Dala Twist. Men idag blir det alltså originalet.

Sommarkväll i Dalom med Tore Skogman. Och här är ett dansband som var med i 62 år. Flamingokvintetten, de bildades i Partille 1960 och gjorde sin sista spelning i Jönköping 2022. Här sjunger de Vem får dina kyssar ikväll?

Flamingo och kvintetten med Vem får dina kyssar ikväll? Och då låter vi Barbados sjunga, och det här är en singel från 95 som heter Alla dina kyssar. En låt som också hamnade på Svensktoppen i 2 veckor.

Alla dina kyssar med Barbados. Karisma, det är ett femmannaband från Österbotten i Finland med Nykarleby som utgångsort. 15 år har man hållit igång och här kommer deras alldeles nya låt som heter Ikväll kan allting ske.

Ikväll kan allting ske med karisma. Och vad sägs då med visa som utspelar sig på vintern trots att vi är mitt uppe i sommaren? Ja, så får det bli. Magdalena heter den här som Rodan Sedermark sjunger och spelar.

Marcel Höglund var det där som fick fylla på med ytterligare en visa om Magdalena. Den här heter Magdalenas hemlighet. Och nu kommer Torleif Torstensson att sjunga. Det är bara himlen. Och han gör det med bandet som är förknippat med hans namn, Torleifs.

Vikingarna med Det här är bara början. Sven-Gösta Jonsson, eller den rockande samen som han blev kallad, släpper vi fram nu. Det var väl alldeles så mycket rock runt Sven-Gösta, och det är inte här heller i hans största hit som kom 1959, Vid foten av fjället.

0: vid foten av fjället med Sven-Gösta Jonsson. Och så har vi på Danne Stråhed som 1996 blev solartist efter att ha sjungit i Visex i 13 år. Långt bort i skogen heter den här.
1: Långt

De stod hed långt bort i skogen. En gammal goding kan man väl kalla Världen är full av violer som Lasse Kranz ska sjunga. Sven Paddock som var en textförfattare, kompositör och radioman, han skrev tillsammans med Nils Perne 20 revyer för Skalateatern. Och en av dem hette Den glada butiken, och i den ingår just den här låten Världen är full av violer.

0: Lasse Krantz med Världen är full av violer. Tack så mycket då för den här timmen. Dansband Anna Svensk, det är slut för idag. Och du hörde programmet i Radio Österåker. Om du vill höra av dig till mig, Åke Stentoft, med till exempel skivtips eller annat, så når du mig lättast via mejl och adressen är då radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband i ett ord, @gmail.com. Jag önskar er en förtrollande skön sommarvecka. Och så hörs vi igen om 7 dagar till ett nytt program. Hej då! Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var som ansvarade för den här sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19:30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.
1: Jämt när mörka skyar sänker sig, jämt när solen går i mål för mig, hoppas jag att regnet snart tar slut och

0: Till er. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gison och är som vanligt din östgötska röst här på Radio Österåker varje onsdag klockan 11.00 med programmet Lillördag med Gison. Jag tittar ut genom studiofönstret här i Åkersberga och det är fantastiskt fint väder. Det är solsken, det är en härlig sommardag. Och vi kan väl höra med Mats Rådberg och Rankarna hur det egentligen är där ute i Åkersberga och i övriga Sverige.

0: Mats Rådberg och rankarna om en förmiddag någonstans där ute i Sverige. Idag har vi den 29 juli. Ja, det är snart slut på juli. Jajamän. Idag har Olof namnsdag och Olle har också namnsdag. Och då tänker jag på Olle Jönsson i Lasse Stefans. Och vi ska spela en låt med Lasse Stefans. Och vi ska spela låten som blev årets låt på Dansbandsveckan i Malung. Här kommer Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös t-

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Vi ska se vilka som fyller år idag. Där fick vi början av nästa låt. Samma låt var det ju, men det kan väl aldrig vara fel. Vi ska titta vilka som fyller år idag utav kändisarna. Och Kosovare Aslani, landslagsspelare i fotboll, hon blir 37 år. Fernando Alonso, spansk Formel 1-förare av världsklass, blir 45 år. Artisten Victoria Tolstoy, hon blir 52 år. Och vi ska spela en låt med Victoria. Den heter Varken ängel eller Gud.

Victoria Tolstoy. En annan sångerska, Lisa Ekdahl, fyller år idag också. Hon blir 55 år och vi spelar en låt med henne. Vem vet?

Vem vet med Lisa Ekdahl. Programledaren Fredrik Belfrage fyller år idag också. Han blir 77 år och en annan som fyller år är Stig Blomqvist, den duktiga rallyföraren. Han blir jämna 80 år och vi säger grattis till alla som fyller år eller har namnsdag idag. Jajamensan, där fick alla som fyllde år eller har namnsdag en fanfar. Idag så är det internationella tigerdagen, men det är också lasagnens dag. Och det är väl gott, jajamensan. Här kommer Tova Karlsson, Casablanca.

Casablanca med Tova Karlsson. Då är det dags för dagens trippel och idag blir det visor. Tre visor med Mats Paulsson. Och den första har titeln Lätta färger målar jag min sommar.

Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och

Dagens trippel med Mats Paulsson, och vi hörde följande visor: I lätta färger målar jag min sommar, Barfota visan och till sist Baggens låten. Och Mats Paulsson hade skrivit både text och musik till alla tre låtarna. Ja, då är det dags för Önskeonsdag. Det är ju onsdag, och det innebär att just du kan önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Och ringer du gör du på telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och idag ska vi börja med Lars Kristers. Det är en önskan från Agne Pettersson och han vill höra Jag väntar vid min mila.

Dan Anderssons fina låt Jag väntar vid min mila här med Lars Kristers. Då ska vi fortsätta önskeonsdagen och det ska vi göra med Henrik Åberg. Agneta Andersson vill höra Henrik Åberg. Jag fick välja låt själv och då valde jag naturligtvis den jag tycker bäst om. Det är ju förmånen med att sitta här. Mannen vid havet med Henrik Åberg.

Mannen vid havet med Henrik Åberg. Och nu ska vi spela en låt för en mamma, nämligen Viran Berggren, som vill höra Roland Cedermark och Mosippan.

när höststormar börjar att plöja i skogen på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen. Med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskade

Roland Cedermark och Mosippan, speciellt för Viran Berggren. Då ska vi spela en låt som heter Will the Circle Be Unbroken, önskad av Yvonne Andersson i Norrtälje. Här kommer Mats Rådberg och Elisabeth Andreasen.

Mats Rådberg tillsammans med Elisabeth Andreasen. Will the circle be unbroken? Då ska vi bjuda på en far och dotter, nämligen Frank Sinatra och Nancy Sinatra. Gunilla Jonsson vill höra en låt med dem och den heter Something Stupid.

Far och dotter Sinatra, Frank och Nancy, Something Stupid. Då fortsätter vi med Lill Lindfors. Det är Kjell Jarninge som vill höra Lill Lindfors och En man i byrån.

Lillin Fors. Vi håller på med Önska onsdag här på Radio Österåker 103,7 och även du kan önska en låt, och då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Då fortsätter vi med en önskan från Marianne Hansson som vill höra Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då fortsätter vi med Nils Sedaka. Ann-Britt Berggren vill höra Nils Sedaka och en låt som heter Laughter in the Rain.

Laughter in the Rain med Nils Daka. Då ska vi ta en låt med Sven Ingvars. Det är Yvonne som vill höra Sven Ingvars och Två mörka ögon.

Två mörka ögon med Sven Ingvars, en långkörare på Svensktoppen en gång i tiden. Då tar vi sista önskan för idag och det är Göran Karlsson som vill höra en låt som heter Monday Monday. Här kommer The Mamas and the Papas.

Monday, Monday med Mamas and the Papas avslutade önskonsdagen, den sista önskonsdagen i juli. Ja, men vi fortsätter nästa onsdag och då är det ju augusti. Då hoppar vi direkt på dagens Elvis och tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag med Gesson. Och vi börjar med The Wonder of You.

cruel, such as I am. Dagens Elvis och de tre låtarna med Elvis Presley som vi hörde, ja, de var följande: The Wonder of You, Don't och till sist A Fool Such As I. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Och nu är det dags för Country Cooking.

Ja, det ska bli alltså, det ska alltså bli Country Cooking, tre countrylåtar på raken. Vi börjar med en artist som heter Gary P. Nunn och låten Under Your Hat.

I Country Cooking idag så hörde vi följande. Gary P. Nunn med låten Under Your Hat. Trisha Yearwood med Reindeer Boogie och till sist Randy Travis med I Wish It Would Rain. Det var Country Cooking och då vill jag puffa för programmet G-Song Country på tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. En hel timme med en massa härlig countrymusik. Nu är det dags för det här.

Rolands med Robert Gustafsson vid sångmikrofonen upp till dans, vilket innebär att nu ska det bli tre dansbandslåtar på raken. Vi börjar med Flamingo-kvintetten, 6 september.

Upp till dans idag så hörde vi i turordning 6 september med Flamingokvintetten, Holiday med Friends och till sist Tillbaks igen med Grönvals. Nästa låt i Lillördag med Gesson heter Don't Let Go och artisten det är Roy Hamilton.

Forget Him hette den där låten med Bobby Rydell, och före det så var Dabba, Angel Eyes. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, och Gesson det är jag, Göran Gesson. Nu ska vi ta en vinyl. Det är alltså dags för dagens LP, och idag så blir det tre låtar med gruppen Family Four som var väldigt framgångsrik. Bland annat vann de ju Melodifestivalen två gånger. Gruppen bestod av Bernt Öst, Agneta Munter, Marie Bergman och Pierre Isaksson. Vi ska bjuda på tre låtar, och den första heter I gryningen, för övrigt skriven av Lasse Berghagen.

I dagens LP idag så hörde vi ju Family Four, och låtarna de var I gryningen, Tjänare kärlek och till sist Vita vidder. Här kommer Frankie Avalon, låten heter Venus. Den ska vi försöka få igång här.

Det där var Brenda Lee och låten More, och före det var det Svante Turesson, När jag putsar fönster. Dags för dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Tre låtar ska vi ha och den första heter Tro på mig.

Tre låtar med Alf Robertsson och vi hörde i tur ordning Tro på mig, Filip Melanders son och till sist nu För alltid Amen. Du lyssnar på Radio Österåker. 103,7 är frekvensen och programmet heter Lillördag med Gesson med mig Göran Gesson. Nu tänkte jag bjuda på Polanka. Låten heter You Are My Destiny.

0: Bueno.
1: Quando med Engelbert Humperdinck. Och för det hörde vi Skeeter Davis med låten My Sweet Loving Man. The Animals. Ja, de turnerar fortfarande även om det inte är med samma mannar. De var i Sverige till och med i Norrtälje för ett tag sedan. Här kommer en låt med The Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Fly Robin Fly heter den här låten med gruppen Silver Convention. Och före det så var det låten Devil or Angel med 60-talsstjärnan Bobby V. Här kommer Ray Charles, I Got a Woman.
1: Well,

Fin text tycker jag. Den du en gång var med Henrik Åberg. Och före det så hörde vi fyra countrylegender. Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson och Johnny Cash. Och de kallar sig som grupp The Highwayman. Låten Looking Back Texas. Här kommer den första svensktoppsvinnaren. Jajamensan, det är många, många år sedan. Men den första svensktoppen vanns av låten Midnattstango med Lasse Lundahl.

när klockan den kvällen till midnatt slog, sökte jag din blick och ditt svar jag fick. Och då kom du emot mig och livet log, och vi glömde att tiden gick.

0: Save It For Me heter låten med Frankie Valli and the Four Seasons. Och före det så var det Stand By Me och Ben E. King. En härlig låt. Här kommer Eurovision-veteranen Johnny Logan. Hold Me Now.
1: Don't close your

0: Hold Me Now med Johnny Logan. Ja, då är Lillördag med G-son slut för den här dagen, för den här månaden. Och nästa gång vi hörs, ja, då är det augusti. Det vill säga nästa onsdag. Klockan 11.00 nästa onsdag, då är Lillördag med G-son tillbaka. Jag gör en G-son tacka för att ni lyssnade den här dagen. Önskar en fortsatt fin dag. Och talar om att ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju med Elvis, som alltid. Må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkomna till ny klassisk timme. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer du få lyssna på lite blandade låtar. Men de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer att känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Och då menar jag, de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag. Men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där. Och så tar vi bil eller buss och åker till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja.
0: Många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte allt för långt till och inte kostar fortan heller.
1: Nej.
0: Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siaröfortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siarö, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem, och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en hel dags utflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Ljusterö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är klockan 10. Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Ja, det låter ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen. Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Och grinda kan man ju också kliva av i, och där finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrar ju att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Mm, där är man gammal, Dan Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. De är gamla allihop, Dan Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till Domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knatta runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den, men går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator att köra med. Jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vändan. Jo, då. Nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det känner när man ska upp så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt, men den är ganska härlig att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen nu börjar komma fram i slutet på juli, början på augusti. Då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på Domarudden. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre, utan
0: nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det ska inte vara så dumt. Eller cricket. Heter det, va? Cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar. Med cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på,
1: oh ja,
0: tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut i på byn.
1: Ja.
0: Man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Det pratar vi ju om med Britt och Claire, att det som vi saknar i Järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: För vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar och ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre, men det är så.
1: Nej.
0: De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Och där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra. Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn.
0: Mm.
1: Och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt kul.
1: Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så ska man ner sen också.
1: Ja, visst. Det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Ja.
0: Så är det. Och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill, om man kommer dit. För det finns mycket kulturella hus i Uppsala.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men nu ska vi vara lite kulturella med musiken, hör du, tror jag. Så att nu ska vi lyssna på någon gammal dans, ja, gammal striplerslåt. Får se om det är någon som kommer ihåg den. Jag tror de flesta av oss kommer ihåg den från när vi var unga.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej.
0: Nej, det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, utan det var det, mer ens... och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade på mycket, allt annat också. Ja. Jag tyckte det var... ja, det är kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man kan, egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad. Att måndagarna är det gratis på Liljevalchs.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja. Nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande, ja, att man har det. För att normalt så brukar det ju vara stängt på måndagarna, ja, på museerna. Men som sagt, det har de inte, så att det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalchs så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så där förtjust i att åka såna här grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det för om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja.
1: Oh.
0: Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka på lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Ja. Finns det ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans söder om Södertälje i alla fall. Så att, men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer också. Mm. I Trosa.
0: Ja. Det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men som sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl... kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga så hör av er för 17.
1: Ja.
0: Väldigt omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
1: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till Åkersberga@pro.se.
0: Mm, absolut.
1: Så det är jag som bevakar den postlådan så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen. Så att mejla gärna idéer och tankar.
0: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Ja. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga, att vi inom PRO gör någonting kul tillsammans.
1: Ja, visst.
0: Så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
1: Ja.
0: Mm. Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
1: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
0: Absolut.
1: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar, så att säga, lokalhyra och utrustning, studiematerial. Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att hitta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
0: Ja, det är väl det som är svårast att veta. Vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar? Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, man kan egentligen ha cirkel om precis var som helst.
1: Ja.
0: Och man behöver inte vara mer än fem stycken.
1: Ja.
0: Ja. Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
1: Ja.
0: Mm. För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
1: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal, om det skulle vara så, på Simborgavägen, om man är en lite mindre grupp.
0: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
1: Ja.
0: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med något, ja, enklare hantverk eller något.
1: Ja.
0: Och då behöver man ju inte ha så stora lokaler.
1: Nej.
0: Så vi får väl se vad som händer, men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
1: Ja.
0: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekul och nu ska vi ta lite musik igen, hörru du. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott. Men Karl Anton med maskros och kärdoft.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig. Men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över. Sen när de ska bli till och slut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men nej, men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Ja, oh ja, fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker ju om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men, nej, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kära, det är träbåtar.
1: Ja.
0: Och det, ja, det är en fantastisk doft utav det, det måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på något så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköpet så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköpet så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert där. Ute vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren det ligger i.
1: Ja, det är väl det är alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, vad ska säga, mitt emellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Och det, men det är en underbart härlig kringelkrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum i Bålsta som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm. Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och så här, som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte, åt det hållet vet jag, och klart, det är inte så långt att åka till Enköping heller. Nej. Och det är ju parkernas stad.
1: Ja, verkligen.
0: Hur mycket fina vackra parker som helst. Jag vet hur många de finns, är det 25-30 stycken?
1: Ja, jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Jag har varit dit och gått i de här parkerna och det, alltså det, de är så vackra och det, ja, det är verkligen väl också ett besök att göra en utflykt till och ja det, jag förstår inte hur man har lyckats få dem så fantastiskt vackra och välansade och putsade hela tiden.
1: Ja, men det är väl så att den kommunen är inte lika snål som vår kommun.
0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp för många, många år sedan. Och ja, det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit. Och.
0: Ja, men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Mm. Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar åka tåg så det vart ju inget av med vår resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulognerskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulognerskogen i Paris.
1: Ja, visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell, vad jag kan förstå.
1: Ja, det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och, så, och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu är, inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta, jag har faktiskt jobbat på det där.

0: för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratar om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så alltför gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja.
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: Det är något att fundera på.
0: Precis, för man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern, så tycker jag att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år. Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också?
1: Ja.
0: Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den åldern. Men så det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in. För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar det lite för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju genom skärgården och sådär. Och folk har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt.

0: Men som sagt, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt härlig och häftig att gå till.
1: Något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart och köra ut. Och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingemarsö kan man ju åka, Husarö. Ja. De går ju båtar också, då behöver man bara ta sig till Åsättra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båttur och då går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är också fina utflyktsställen.
1: Ja, visst.
0: Som man kan vara på. Och på Ingemarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp av kommunala medel i Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingemarsö. Det finns, nu finns det djur, det finns kossor och får och i den nya ladugården.
1: Ja, jag tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och med.
0: Ja, så det den är inte renoverad, det är en helt ny, ny byggnad uppe. Ja. Och man kommer så små, jag vet inte, de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm.
0: Ja, ja, absolut.
1: Råska Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de är öppet.
0: Ja, precis. Det måste man göra.
1: Och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fin också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smakäta osten och få lite kaffe eller te till. Så, och de har lite andra goda delikatesser också utöver ostarna. Men, som sagt, men det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Ja.
0: Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till Stavsnö,
1: till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: Kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan, på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida. Där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergabro. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se. För där finns det ju lite allmän information. Och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger. Så står det bli medlem. Och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där direkt till oss i Åkersberga PRO. Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis. Så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått. Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varandra och man har trevligt och träffar nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varandra och umgås. Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena, utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans. Oh. Ibland kommer det någon från kommun och pratar, ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Oh.
0: Så att det mesta inom oss inom PR handlar ju faktiskt om den sociala biten, att den är så viktig när man blir gammal, så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PR och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor, det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Olika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med. Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss. Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO:are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att det räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker. Och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO:are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att det är inte så många PRO:are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Där vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier.
1: Ja.
0: Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker. För alla, oavsett om man tycker och vad har för ideologi, blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det då så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Thörnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Idag ska vi vara nostalgiska i Hasse på skäret. Vi ska gå igenom vad som hände under år 1950. Det kommer också bara bli musik som är inspelad 1950. Vi började med Mona Lisa och Nat King Cole. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Tjo och Kim och inget annat med Sigge Fürst. Nu rullar bandet.

Vad hände under januari 1950? Den 1 januari får Sverige två nya städer, Hagfors stad och Oxelösunds stad. Den 2 juni segrar vid svenska juniormästerskapen i boxning 17-årige Ingmar Johansson i tungvikt. 3 januari läggs tryckfrihetskommittén ned. 4 januari förklarar Israel Jerusalem som huvudstad i staten Israel och John Lingman blir konsultativt statsråd i Sverige. 9 januari efterträder 45-årige Jarl Hjalmarsson Fritjof Domö som ordförande för Högerpartiet. 12 januari kolliderar den brittiska ubåten HMS Truculent på Themsen med en svensk tanker i Themsens mynning, varvid 64 personer omkommer. 15 januari erkänner Sverige den kommunistiska folkrepubliken Kina. Tennessee Walls, Patti Page.

Den 17 januari stjäl 11 tjuvar 2 miljoner dollar från en pansarbil tillhörande The Brinks Company i Boston. 22 januari vinner svenske kusken Sören Nordin årets Prix d'Amérique i Paris. 23 januari blir Sverige medlem av UNESCO, FNs organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 24 januari går Klaus Fuchs, tyskfödde brittiske forskaren, in till Londons War Office och erkänner att han i 7 år spionerat för Sovjet och överlämnat topphemlig data om amerikanska och brittiska kärnvapen till Sovjet. 26 januari. I och med ikraftträdandet av den nya författningen blir Indien officiellt republik. 29 januari blir författaren Elsa Björkman Goldschmidt ledamot av samfundet D9. 31 januari ger USA:s president Harry S. Truman atomenergimyndigheterna i uppdrag att utveckla en vätebomb med tidigare icke skådad förstörelsepotential sedan Sovjet 1949 sprängt sin första atombomb. Anton Karas, Harry Lime Theme.

I februari 1950, vad hände då? Den 3 februari grips tyskfödde brittiske forskaren Klaus Fuchs för spionage åt Sovjetunionen och får senare 14 års fängelse. Den 8 februari öppnas Sveriges första transportutställning i Eskilstuna. 9 februari påstår amerikanske senatorn Joseph McCarthy att det finns 207 kommunister på USA:s utrikesdepartement och startar den kommunistjakt han genomdriver med senatsförhör mot utpekade. 12 januari bildas Europeiska radio- och tv-unionen, European Broadcasting Union. 13 februari sammanträffar Skandinaviens tre statsministrar i Halmstad för en ekonomisk diskussion. Högt uppe på berget, Alice Babs.

14 februari vid valtal från Edinburgh föreslår Winston Churchill toppförhandlingar med sovjetiska ledare. Och på engelska innebär det att ordet summit används för första gången om toppmöten. Och i Moskva ingår Kina och Sovjetunionen en vänskapspakt. 18 februari skadas Hörningsholms slott svårt vid en brand och vårfloden i Lidan raserar järnvägsbron i centrala Lidköping. 20 februari eldhärjas det danska passagerarfartyget Kronprins Olav med 108 passagerare och 75 mans besättning. 24 februari utses Yngve Brilliot till ärkebiskop efter Erling Eidem. 25 februari upphör svenska Europahjälpen efter 4 års verksamhet. Music, music, music. Teresa Brewer.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Musiken är också inspelad samma år. Bland annat det här hände under mars 1950. Den 1 mars utropar Chiang Kai-shek Republiken Kina på Taiwan och en domstol i London dömer tyskfödde fysikern Klaus Fuchs till 14 års fängelse för att ha lämnat ut atomhemligheter till Sovjetunionen. 3 mars tillkännager Polen att man avser att utvisa alla tyskar. 8 mars inleder senator Joseph McCarthy jakt på vänstersympatisörer. 80 medlemmar av USA:s utrikesadministration stämplas som kommunister och anklagas för oamerikansk verksamhet. Och Sovjetunionen tillkännager att i landet har tillverkat en atombomb. Underbart i kort, Povel Ramel.

Den 18 mars faller den belgiska regeringen då en folkomröstning säger ja till att kung Leopold den tredje får återvända från sin exil. 22 mars kräver Egypten att Storbritannien avlägsnar alla trupper från Suezkanalen. Bewitched, Doris Day.

0: Vad hände under april 1950? Den 20 april invigs Islands nationalteater. 24 april ockuperar Jordanien Västbanken och Svenska sällskapet för antropologi och geografi tilldelar professor Hans Pettersson, Göteborg, Vega-medaljen för att denne organiserat och genomfört Albatross-expeditionen. Albatross-expeditionen var en svensk djuphavsexpedition som mellan den 4 juli 1947 och 3 oktober 1948 seglade jorden runt under 15 månader och avverkade 45 000 sjömil. Expeditionen anses som den andra stora svenska forskningsexpeditionen efter Vega-expeditionen. Expeditionen genomfördes på Broströmskoncernens nybyggda elevfartyg SV Albatross. Genom att Broströmskoncernen lånade ut Albatross så gott som gratis och med hjälp av privata donationer kunde expeditionen finansieras och genomföras. Expeditionens huvudsyfte var att ta upp till 20 meter långa sedimentproppar från havsbottnen. Detta med hjälp av ett nyutvecklat instrument kallat kolvprovtagare eller Kullenberg-lod efter sin uppfinnare. Man utförde även trålningar på 7600 till 7900 meters djup. Det var första gången någon trålat så här djupt och den allmänna uppfattningen i denna tid var att det inte kunde existera liv så långt ner under havsytan. Trålningarna visade att detta var felaktigt då man fick upp både stora och små organismer. Expeditionen blev mycket framgångsrik och rönte mycket stor internationell uppmärksamhet. Expeditionen brukar nämnas när man pratar om oceanografins historia ur ett internationellt perspektiv. Hans Pettersson var expeditionsledare och var den drivande kraften bakom projektet. 27 april vinner de svenska arkitekterna Nisse och Kajsa Strinning en tävling utlyst av Svenska slöjdföreningen och Bonniers folkbibliotek om nytt bokhyllesystem. 28 april invigs Sveriges första matematikmaskin, BARK, på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. BARK står för binär automatisk relékalkylator och är konstruerad av Conny Palm och Gösta Neovinius. If I knew you were coming, I'd bake you a cake, Eileen Barton.
1: Come in! Well, well, well, look who's here! I haven't seen you.

påstådd homosexuell pojkprostitution. Pastor Karl-Erik Keine försöker ingripa mot pojkprostitution i Stockholm. Han förföljs, polisanmäler detta och anmäler kriminell homosexualitet. Keine misstänker att polisutredningen inte bedrivs korrekt och att det beror på att ett statsrådsförhållande till vissa skyddslingar inte avslöjas. En medborgarkommission tillsätts med uppgift att utreda myndigheternas agerande. Formel 1 körs som ett världsmästerskap för första gången. Storbritanniens Grand Prix blir det allra första loppet. Varmkorv Boogie, Ove Törnqvist.

Den 20 maj öppnas den 33:e svenska mässan av Sveriges statsminister Tage Erlander. 23 maj får skådespelaren Victor Sjöström Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. 26 maj beslutar Sveriges riksdag att på sikt införa 9-årig enhetsskola, försöksskola, senare grundskola i Sverige. Den ska ersätta alla andra skolformer för barn och ungdomar i åldern 7-16 år. Parlamentet är nästan helt enigt. Sentimental Me, The Ames Brothers.

Under juni månad 1950 hände bland annat följande. USAs president Harry S. Truman ger USAs sjunde flotta order att förhindra att Folkrepubliken Kina angriper Formosa och att Republiken Kina anfaller Folkrepubliken Kina. 1 juni slås de två största telefonioperatörerna i Mexiko, Telefonos de Mexico och Mexican Telephone and Telegraph Company, slås samman och telefonaktiebolaget LM Ericsson blir huvudleverantör. 8 juni invigs Hotel Park Avenue i Lorensbergsparken i Göteborg och betecknas som Europas modernaste. Hotellet har uppförts för att i första hand tillgodose amerikanska turisters krav på god hotellservice. 13 juni utses Josef Oliv till intendent vid San Michele på Capri. San Michele är en villa på den italienska ön Capri som uppfördes av Axel Munthe på 1890-talet och testamenterades till svenska staten och ägs av en stiftelse med anknytningar till Svenska institutet i Rom. I San Michele finns ett museum och ett gästhem för svenskar som vill studera i Italien. 17 juni sägs skådespelaren Judy Garland upp av filmbolaget MGM efter många års samarbete. 19 juni inviger prins Bertil Roslagens utställning vid havet, som till den 9 juli besöks av över 20 000 personer. Harbor Lights, Sammy Kay.

Den 22 juni förliser det svenskbyggda vikingaskeppet Ormen Friske utanför den tyska ön Helgoland. Samtliga 15 besättningsmän omkommer och John Lingman utnämns till civilminister och chef för det nybildade civildepartementet som startar sin verksamhet den 1 juli. 25 juni utbryter Koreakriget då nordkoreanska trupper går över gränsen till Sydkorea vid 38:e breddgraden. 27 juni bojkottar Sovjetunionen tillfälligt FNs säkerhetsråd, vilket gör att USA lyckas få FN att ingripa militärt i Koreakriget. 28 juni intar nordkoreanska trupper den sydkoreanska huvudstaden Seoul. 30 juni upphör det svenska folkhushållningsdepartementet. Två små fåglar på en gren. Siv Malmqvist.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Och självklart så spelar jag musik som är inspelad samma år. Det här hände bland annat under juli 1950. Den 1 juli började svenska civildepartementet sin verksamhet. Statsminister Tage Erlander inviger utställningen Expo Norr och den första obligatoriska S-märkningen av elektrisk belysningsarmatur införs. 3 juli gör svenska dollartåget för lyxturister sin första veckolånga tur till polcirkeln. Dollartåget var ett kryssningståg i statens järnvägars regi som mellan 1950 och 1969 befordrade främst utländska turister från Stockholm till norra Sverige. Till följd av valutabrist i den tid som direkt följde efter andra världskriget beslutade SJ i oktober 1949 att inleda kryssningstrafik med tåg som främst riktade sig mot köpstarka amerikanska turister. Denna trafik inleddes den 3 juli 1950 under namnet Sunlight Nights Land Cruises men kom i kvällspressen att ganska snabbt få tillnamnet Dollartåget med hänsyn till trafikens syfte. Vid trafikstarten var biljettpriset $200, vilket i dåtidens penningvärde motsvarade 1036 kronor och kunde endast erläggas i dollar. Priset höjdes successivt och uppgick under sista trafikåret 1969 till motsvarande 2500 kronor. Den 7 juli införs apartheidlagarna i Sydafrika och den svenska regeringen ger statspolisintendenten i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka övervakningen av misstänkta spioner. All my love, Patti Page.

16 juli blir Uruguay världsmästare i fotboll för andra gången då man vinner finalserien före Brasilien och Sverige. Det svenska laget innehåller bland andra 20-årige Lennart Nacka Skoglund som fick smeknamnet Den vajande majskolven. 17 juli anländer amerikanska markstyrkor till Koreahalvön. 20 juli fördömer den svenska regeringen Nordkoreas angrepp på Sydkorea och stödjer FN-insatsen genom att skicka ett fältsjukhus. 25 juli utses Walter Ulbricht till Östtyska kommunistpartiets generalsekreterare. 29 juli överlämnar Sveriges riksdag en bokgåva om 2500 volymer till Färöarnas lagting. Johanssons boogie-woogie-vals, Povel Ramel.

0: land är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på grammofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin välj helt fördust och slog sig neder vid grammofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
2: Johansson boogie
0: woogie vals, upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie woogie woogie boogie boogie boogie boogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
2: För Johansson boogie
0: woogie vals, för var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Att valsa honky tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat en

0: Och Hansons boogie-vogg, boogie-boogie-boogie-boogie-boogie-vals. Att valsa honky-tonky så är det Kasper. Det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn vara, va?
1: Ja,
0: ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora, tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Det huller kutte, husche, hucka, husche. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.
2: Jo,
0: sätta vara ända till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey, honky tonky tonky tonk,
3: chops,
0: honky tonky tonky tonk,
3: chops,
0: honky tonky tonky tonk,
3: chops,
0: swing i tre fjärdedels takt. Hey, honky tonky tonky tonk,
3: chops,
0: honky tonky tonky tonk.

23 augusti utses författaren Olof Lagercrantz till kulturchef på Dagens Nyheter. 29 augusti förliser HMS Barbara vid Bötte i Göteborgs skärgård. 9 kustartillerister omkommer och 11 skadas. Bötte är en fyrplats nordväst om Galterö i hamninloppet till Göteborg. Den ligger på den lilla ön med samma namn vid den huvudsakliga farleden för fartyg in och ut ur Göteborgs hamn. 31 augusti förbjuds Jehovas vittnen i Östtyskland, vilket leder till ett stort antal anhållanden och rättegångar. Och på Sankt Eriksmässan i Sverige gör nya plastmaterialet plexiglas sensation. 31 augusti skriver den svenska fotbollsspelaren Lennart Nacka Skoglund kontrakt med fotbollsklubben Inter i Milano. Bonaparte Retreat, K-Star.

Vad hände under september månad år 1950? 15 september landsätts amerikanska och sydkoreanska trupper bakom nordkoreanska fronten. Under befäl av general Douglas MacArthur landstiger de i sydkoreanska Incheon som hålls av de nordkoreanska trupperna. Den 19 september beslutar Västtyskland att avskeda alla kommunistiska statstjänstemän. 22 september inviger överståthållare Johan Hagander i Kungsträdgården utställningen Kontakt med försvaret, vilken anordnas av frivillig befälsutbildning, FBU. Vid utställningen visas försvarsmaterial värd 60 miljoner kronor, bland annat arméns nya raketgevär M49 och granatgevär M48. Tango-kavaljeren Lars Lönndahl.

23 september tilldelas skalden Nils Ferlin samfundet Denios stora pris om 10 000 kronor och Uppsalas nya teater invigs och första uppsättningen är Figaros bröllop. 29 september drar ett kraftigt jordskred i samhället Surte vid Göta älv ner 35 bostadshus med 180 lägenheter i massorna. En person omkommer i olyckan, orsakad av kraftiga regn samt jord- och lermassor i rörelse. 300 personer blir hemlösa i skalvet som började klockan 08.10. 30 september återtar FN-trupperna Seoul efter motoffensiv och driver de nordkoreanska soldaterna över gränsen vid 38:e breddgraden och fortsätter sedan in i Nordkorea. Nevertheless, I'm in love with you. Frank Sinatra.

0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände år 1950. Självklart spelas också musik som inspelades samma år. Bland annat det här hände i oktober 1950. I oktober når FN-trupperna vid slutet av månaden Kinas gräns. 1 oktober överskrider sydkoreanska soldater 38:e breddgraden. Stockholms första riktiga tunnelbanelinjen, slussen till Hökarängen, invigs. Turen tar 17 minuter. Den 2 oktober publiceras Charles M. Schulz tecknade serie Peanuts, Snobben, första gången i USA. 4 oktober lider franska soldater svårt nederlag i franska Indokina. 7 oktober ockuperas Tibet av Kina. 12 oktober öppnar lärosätet College of Europe i Brygge i Belgien. Första med fokus på Europastudier. 15 oktober får vid de allmänna valen i Östtyskland kommunisterna 99,7% av rösterna. Gräsänklingsblues, Povel Ramel.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt.

Assas fett. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen. Hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar till de gamla har tagit slut. Och jag

Den 19 oktober överskrider så kallade frivilliga trupper från Kina gränsfloden Yalu mellan Kina och Nordkorea. 20 oktober förklarar Australien kommunistpartiet där olagligt och Pyongyang, Nordkorea, intas av USAs soldater. 24 oktober når amerikanska soldater i Koreakonflikten Kinas gräns och kinesiska soldater går in i Tibet. 28 oktober omkommer 9 personer då en rälsbuss kolliderar med ett persontåg på sträckan Godegård-Mariedamm. 29 oktober dör kung Gustav V av Sverige och efterträds som kung av Sverige av sin 67-årige son Gustav VI Adolf. Gustav V är vid sin död på Drottningholms slott 92 år gammal och inne på sitt 43:e regeringsår och därmed den regent i Sverige som blivit äldst och regerat längst. Gustav VI Adolf, som är 67 år, antar valspråket plikten framför allt. Hans 4-årige sonson Carl Gustav blir kronprins. Thinking of you, Don Cherry.

Under november månad 1950, vad hände då? Den 1 november ska påve Pius den 12:e ha sett samma Maria uppenbarelse i solen, solundret, som först visade sig 1917 i Fatima, Portugal, vid Vatikanstaten och uppta en ny dogm för romersk-katolska kyrkan. Munificentissimus Deus, som säger att Gud tog Marias kropp upp till himlen efter hennes död. Jungfru Maria himmelsfärd. 2 november stäms två svenska grammofondirektörer av Edvard Griegs fond för att ha släppt Charlie Normans boogie-woogie-version av Anitras dans. 5 november tilldelas prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning Sigurd Leverenz och Axel Nilsson. 6 november anfaller kinesiska soldater de USA-dominerade FN-styrkorna i Nordkorea. USAs president Harry S. Truman hotar med att plocka fram kärnvapen och general Douglas MacArthur vill anfalla Kina och kung Gustav den 6 Adolf övertar regentskapet. Sonsonen Carl Gustav finns med. 9 november begravs Gustav den 5:e och blir den sista svenska kungen att begravas i Riddarholmskyrkan. 13 november omkommer 58 personer då ett kanadensiskt flygplan störtar över Grenoble i Frankrike. Can anyone explain? Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.

0: Den 17 november introduceras ett nytt material, Reflex, i Sverige och väntas få stor betydelse för trafiksäkerheten under de mörka timmarna. 20 november får Uppsala universitets bibliotek en bokgåva om 20 000 volymer och 5 000 dissertationer och anses vara en av de mest värdefulla medicinsk-historiska samlingarna skapade av en privatperson. 24 november tvingas FN-styrkorna i Koreakonflikten till reträtt. 26 november går Kina med i Koreakriget på Nordkoreas sida. Samling vid pumpen, Sigge Fürst.
1: Samling vid pumpen, samling vid pumpen. Tuna bergar hitåt.
2: Samling vid pumpen, samling vid pumpen.
3: Samling vid pumpen,
1: samling vid pumpen. Samling vid pumpen, tuna bergar hitåt. Alfred har i slagget så han ligger och blör. I grusgropar slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa. Då kom de från Kärbo och börja och tjoa. De bängslas och levde och bröda och döna. Och sen skulle ni se tåkes slagsmål det blev. Samling vid pumpen, tuna bergar hitåt. Alfred har i slagget så han ligger och blör. I grusgropar slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på

sen skulle ni se Tåkes slagsmål det blev. Samling med Puppetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagges och han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud så jag tror att han dör. Och litrad i slängde och doserna dängde. Och laggar på drängen var på mig och klängde. Och knivad i flög och precis mina ögon. Så fick jag ett knog i en så näsa flög av. Samling med Puppetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagges och han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? För allt har det tajje och allt har det slagje. Ja jösses ett tåkigt spektakel det är. Samling med Puppetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagges så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud

0: Fred Adis Lajers och han ligger och brör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Ja, allt har ditt haje och allt har ditt slaje. Ja, jösses, ett pokerspektakel det är.
1: Vad hände under december månad 1950? Under december återtog kineserna och nordkoreanerna kontrollen över området norr om 38:e breddgraden. 1 december utses biskop Gunnar Hultgren i Visby stift till ny biskop i Härnösands stift. 5 december tvingas FN-trupperna i Koreakriget, ledda av amerikanske generalen Douglas MacArthur, retirera från Pyongyang när kinesiska och nordkoreanska soldater anfaller. 6 december doneras Stjärnsunds slott i Närke till

Den 20 december tillträdde riksarkivarien Ingvar Andersson stol nummer 2 i Svenska Akademien. Den 30 december sprängs Berliner Stadtschloss i det dåvarande Östberlin i luften på order av den östtyska regimen. Berlins stadsslott var ett slott på Spreeinsel i centrala Berlin, ursprungligen grundlagt 1443 som residens för kurfurstarna av markgrevskapet Brandenburg och sedermera även officiellt residens för Preussens kungar och de tyska kejsarna. Slottet hade skador efter andra världskriget och sprängdes 1950. På dess plats byggde Östtyskland 1973-1976 parlamentsbyggnaden Palast der Republik, vilken revs 2006-2008, och 2020 invigdes på samma plats museibyggnaden Humboldt Forum, som på tre sidor har en något modifierad rekonstruktion av slottets fasad. La Vie en Rose, Edith Piaf.

Det här hände också år 1950, men det är lite svårt att sätta ett specifikt datum på det. Sveriges befolkning passerar 7-miljoners strecket. De svenska folkpensionerna indexregleras. Den första skolpolisverksamheten i Sverige startar i Stockholm. Pepita dansar, Evert Taube.

to your dancer so be rich in him big tambourine. I Panamas glädjehus, bland och färnan hit och små märken gör min fot.

Den allmänna svenska sjukförsäkringen ska träda i kraft 1950 men skjuts upp. Det svenska förpackningsföretaget Aktiebolaget Tetra Pak bildas som en fortsättning på Åkerlund och Rausing AB. Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn. Sam's Song, The Happy Tune, Bing Crosby.

Hammarö köping, Hällefors köping och Storfors köping bildas. Företaget Ålö Maskiner grundas i Brännland utanför Umeå och börjar tillverka frontlastare. Antalet hembiträden i Sverige, som 1930 uppgick till 145 000, har halverats. Orange Colored Sky, Nat King Cole.

0: I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Sverige undertecknar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Karin Koch blir överdirektör för Statistiska centralbyrån. Den svenska beredningen för utländsk arbetskraft lägger ner sig själv. Candy, Nat King Cole.

Medicinalstyrelsen föreslår att Sverige förbjuder skolaga. Charlie Parker spelar på Nalen i Stockholm. Och till sist, Svenska Samernas Riksförbund bildas för att tillvarata samernas ekonomiska och kulturella intressen gentemot svenska myndigheter. Good night, Irene, the Weavers. Mm.

0: så är det dags att avsluta veckans program. Men om en vecka kommer det ett nytt, och om ni vill så hörs vi då. Nästa nostalgiprogram i serien Hasse på skäret blir onsdagen den 30 september. Då kommer vi gå igenom vad år 1951 hade att erbjuda och spelar samtidigt musik från samma år. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just dagnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen. Som omskola folk och hur Dante kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg. Hans livsverk i skogen var kommit till slut och Jon Persson var sorgsen ihåg. Nu stod nöden för dörren och bankade på. Hela tillvaron blev som förbytt. Och Jon Persson fick ängsligt till AMS-skolan gå för att lära sig någonting nytt. Han hamnade småningom i staden X. Där satt han från 8 till 5. Bland 100 andra och staplade kex och sörjde och längtade hem. Men fabriken blev ganska snart satt i konkurs. Den såldes som lagerlokal. Och Jon Persson gick åter på omskolningskurs och led alla helvetets kval. Han satt i 2 månader och lärde sig sy och lärde sig slicka på trån. Som sömmerska kom han sen till staden Y som låg 80 mil hemifrån. Där satt han och sörjde bland trådar och garn och tänkte på tider som gått. Det var 4 år sedan han såg hustru och barn och han började dricka så smått. Men till arbetet kom där en tidsstudieman som tog tider på varje person. När han lämnat rapport halva styrkan försvann och den första som åkte var Jon. Ack för vår stackars hjälte, det kom som en dusch, men han lovade sig heligt och dyrt. Jag ska aldrig mer gå på en omskolningskurs, så han lämnade rummet han hyrt. Han var arg, han var bitter och ledsen som fan. Han tog 3-4 järn på en krog. Sedan stal han en bil och for hastigt från stan för att åter få skåda en skog. Men bevakningen längs våra vägar är stark, dömd för bilstöld och onykterhet. Nu så fäller han timmer på anstaltens mark och hans inkomst är långt ifrån fet. Ja, nu är den här inga visan snart slut om arbetsmarknadsstyrelsen. Jon Persson han sågar precis som förut. Cirkeln har slutits igen.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.